0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Лілію.
2: Факт перший.
1: Зображення лілії можна зустріти навіть в єрогліфах у єгиптян. Вона означає свободу, надію і життя.
2: Факт другий.
1: У Франції лілія була емблемою королівської влади. Тому ця квітка для французів є важливим історичним фактом.
2: Факт третій.
1: Загалом нараховано близько 2000 сортів лілій. Найбільша кількість сортів, більш 70, знаходиться в Східній Азії. Друге місце займає Північна Америка.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

твої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Люди рідко досягають успіху, якщо зайняті тим, що не приносить їм задоволення. Дейл Карнегі. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється такий бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня!

Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.

0: приведе до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
1: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
1: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

Я знаю, ти тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ЖФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Реклама. Реклама.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: Кан святкує.
7: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
8: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
7: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
8: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
7: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
8: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
9: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від Кан на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
11: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
10: «Біоритм» – ваш ритм життя від Кан на Великій Васильківській, 143/2.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Дональд Трамп заявив, що немає домовленостей із Володимиром Путіним щодо передачі Росії всього Донбасу. У Білому домі журналісти прямо запитали його про можливе розуміння з Кремлем. І відповідь була короткою – ні. Водночас Трамп знову сказав, що війна Росії проти України, на його думку, наближається до врегулювання.
0: Українська дипломатія реагує обережно і наголошує, жодної мирної формули з поступками територіальною цілісністю Україна не прийме. Андрій Сибіга заявив, що припинення російської агресії неможливе без участі Америки та Європи. За його словами, Україні потрібні не лише переговори, а й реальний тиск на Москву, щоб дипломатія мала результат.
1: На фронті день залишається дуже напруженим. За даними Генштабу, від початку доби сили оборони відбили 170 ворожих атак. Противник масово застосовував авіабомби, дрони камікадзе та артилерію по позиціях українських військових і населених пунктах, а бойова активність на лінії зіткнення залишається високою.
0: Після нових російських ударів Україна відповіла по об'єктах російської газової промисловості в районі Оренбурга більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Володимир Зеленський назвав це далекобійними санкціями у відповідь на атаки по Україні. Він підкреслив, Україна пропонувала тишу, але після короткої паузи Росія знову повернулася до ударів.
1: Трагічна новина з Кривого Рогу. Російський дрон влучив у житловий будинок, загинули 2 людей, є поранені, серед них маленька дитина. Рятувальники ліквідовували наслідки удару, а медики борються за життя постраждалих. Президент назвав цю атаку цинічною і наголосив, що тиск на Росію не повинен слабшати.
0: Окрема увага – Херсону. За словами президента, росіяни фактично влаштували там сафарі проти людей, атакуючи цивільних у прифронтовому місті. Україна планує посилювати захист громад біля фронту. Потрібні додаткові перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби та екіпажі, які можуть швидше прикривати людей від дронів.
1: У міжнародному блоці Вашингтон оцінює витрати на війну з Іраном уже у 29 мільярдів доларів. На цьому тлі Дональд Трамп вирушив до Китаю, де серед головних тем переговорів із Сі Цзіньпіном назвав торгівлю та війну Росії проти України. У Києві уважно стежать за цими контактами, адже позиція Пекіна залишається важливою для ширшої дипломатичної картини.
0: Окремо про Євробачення. Визначилися перші фіналісти конкурсу. До головного шоу пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Другий півфінал, у якому виступить представниця України, відбудеться у четвер, а фінал запланований на суботу. Для українських глядачів це ще один вечір очікування, підтримки і музичної інтриги.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
4: Дай вгадаю. Хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
4: Або телефонуй 098-487-2020.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finetown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає 13 травня з наслідків нової нічної атаки. Під ударами були Полтава, Харків, Одещина та Дніпропетровщина. Ворог знову цілив по інфраструктурі, житлових будинках і промислових об'єктах, намагаючись виснажити міста й громади.
0: У полтавській громаді російський дрон влучив в електропідстанцію. Без світла залишилися понад 6,5 тисяч побутових споживачів і 548 юридичних абонентів. У прилеглих будинках вибиті вікна, але повідомлень про постраждалих не надходило. Комунальні служби вже працюють над відновленням електропостачання.
1: На Одещині вночі атакували промислову інфраструктуру. Після кількох хвиль ударів пошкоджені складські та господарчі приміщення, виникли локальні пожежі. Рятувальники швидко їх ліквідували. Постраждалих немає. Це ще один удар по тиловій економіці, яка продовжує працювати попри ризики.
0: На фронті за минулу добу Генштаб зафіксував 210 бойових зіткнень. Російська армія втратила ще 1130 військових. Також сили оборони знищили 50 артилерійських систем, 1853 дрони та 287 одиниць автотехніки. Найважчі бої тривають на кількох напрямках, але українські підрозділи стримують тиск.
1: У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після удару по житловому будинку. Їх уже 5. Лікарям вдалося врятувати ніжку 9-місячній дівчинці. Вона залишається у тяжкому стані. Її мама перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Ще 3 жінкам медичну допомогу надали на місці.
0: Тим часом у російському Краснодарському краї вночі спалахнула пожежа біля портової інфраструктури Тамані. За повідомленнями, з місця могли бути уражені резервуари з нафтопродуктами. Російські регіони дедалі активніше закуповують антидронові системи для енергетичних і транспортних об'єктів. Це показує, що війна дедалі відчутніше повертається на територію агресора.
1: У світі стежать і за медичними ризиками. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав країни готуватися до нових випадків хантавірусу. Про загрозу масштабу пандемії не йдеться, але медичним службам радять посилити увагу. Фахівці наголошують, рання готовність допомагає уникати паніки і швидше реагувати.
0: І трохи легшого настрою на завершення. Завершився перший півфінал ювілейного 70-го Євробачення, тож музичний тиждень набирає обертів. А 13 травня у світі відзначають День кульбаби, День хумусу і День народження застібки липучки. Навіть у складні дні лишається місце для культури, маленьких радощів і добрих новин.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Авто. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
6: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
7: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
6: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
8: Файна Таун. Живий квартал.
2: Реклама.

0: порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Реклама. Реклама.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
3: Хесбургер! Реклама.

0: Ой!
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову проходить день під масованою дроновою загрозою, а світ уважно стежить за напругою довкола Ормузької протоки. У ніч на середу росіяни запустили по Україні 139 безпілотників. Сили оборони збили або подавили 111 із них, але зафіксовані влучання на 13 локаціях. Під ударом були житлова, залізнична, портова та енергетична інфраструктура.
0: На Дніпропетровщині доба була особливо важкою. Область пережила близько 30 атак, загинули 8 людей, ще 11 дістали поранень. У Харківській області після ударів керованими авіабомбами та дронами постраждали 5 цивільних.
1: Президент Володимир Зеленський попередив: у небі залишається понад 100 російських дронів, і протягом дня можливі нові хвилі атак. Водночас українські воїни продовжують тримати оборону і активно бити по техніці ворога. Сили безпілотних систем за добу уразили понад 1500 цілей противника.
0: Після нових російських ударів Україна відповіла по об'єктах російської газової промисловості в районі Оренбурга більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Володимир Зеленський назвав це далекобійними санкціями у відповідь на атаки по Україні. Він підкреслив: Україна пропонувала тишу, але після короткої паузи Росія знову повернулася до ударів.
1: Трагічна новина з Кривого Рогу. Російський дрон влучив у житловий будинок, загинули 2 людей, є поранені, серед них маленька дитина. Рятувальники ліквідовували наслідки удару, а медики борються за життя постраждалих. Президент назвав цю атаку цинічною і наголосив, що тиск на Росію не повинен слабшати.
0: На Сумщині стало відомо про ще одного пораненого підлітка після атаки російського дрона по цивільній інфраструктурі. 17-річного хлопця вночі доправили до лікарні з уламковими пораненнями. На Донеччині за минулу добу 1 людина загинула, 4 були поранені.
1: Є і важлива міжнародна частина. За закритими оцінками американської розвідки, Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу і відновив доступ до більшості ключових військових об'єктів. Особливе занепокоєння викликають ракетні позиції біля Ормузької протоки, де проходять важливі нафтові маршрути.
0: Велика Британія заявила про готовність долучити дрони, винищувачі «Тайфун» і військовий корабель до багатонаціональної місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Тим часом у Європарламенті закликали переглянути вуглецеве мито для України, наголосивши: війна є форс-мажором і потребує особливого підходу.
1: І на завершення про підтримку, яка відчувається на землі. Франція разом із гуманітарними партнерами забезпечила водопостачанням реабілітаційний центр у Львові. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: 19 година, друзі, 15 хвилин в українській столиці. Середа, екватор тижня, політ нормальний. До речі, для забобонних, просто нагадую, сьогодні 13 число, так що можете себе обкласти часничком і спокійно рухатися цим робочим днем. Ну, а я, звичайно ж, за кілька хвилин до нашої легендарної гри «Розпродам гараж» анонсую ваші лоти та правила участі. Давайте зроблю таке ліричне відступлення. Я знав, що слухачі DJ FM – це найприкольніші слухачі. Але щоб настільки, це, звісно, анекдот. Сьогодні в лот нас від Кирила із Запоріжжя. І знаєте, що він розігрує? Він розігрує чайний набір мімімішний на дві персони. І історія в нього дуже проста. Привіт, DJ FM. Вчора в вашому етері виграв чайний набір. І його ж хочу виставити у якості лото. Ну, рівень самоіронії, як в анекдоті, звичайно, ми зацінили. І саме тому, Кирило, забираємо сьогодні твій лот в ЕТР. І він сьогодні, як птах Фенікс, реанімує і повертається до нас. Отже, друзі, 098-2008-968. Це наш телеграм. Відправляйте фразу «Я у грі», щоб поборотися за цей приз. І вже за кілька хвилин вас почує вся країна, і ви зможете отримати цей суперовий подаруночок. Чекаю.
1: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
1: Або телефонуй 098-487-2020.
3: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Ти чув?
6: Ліс і новий ранок.
5: Навіть не віриться, що це наш дім.
6: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
1: Отже, друзі, настав час дізнатись, хто сьогодні відкриє наш гараж та переможе у легендарній грі, в якій завдяки вашій щедрості у речей з'являється другий шанс на життя. Отже, на початку години я анонсував, що сьогодні ми розіграємо крутезний набір, такий, знаєте, міні-чайний набір на дві персони для закоханих. Виглядає він максимально мімімішно. І дякую за цікаву історію, яка супроводжує цей лот від нашого Кирила, який вчора виграв цей лот. І сьогодні він знову на розіграші, і, звичайно ж, за традицією у слухача є шанс виграти цей приз у випадку, якщо він впорається з моїм коварним запитанням. До речі, сьогодні у нас не слухач на зв'язку, а слухачка на ім'я Аліна. Аліна, доброго вам дня.
2: Доброго дня.
1: Як настрій, чим займаєтесь?
2: Нормальний настрій на роботі, ще де правда. Хотілося, щоб сонце сяяло, але ну вже як є.
1: Ну слухайте, говорять же, що дива трапляються там, де в них вірять. Так що я пропоную всією країною мріяти про сонечко, щоб воно якомога скоріше з'явилось. Правильно, правильно?
2: Так, так.
1: Так, дивіться, Аліночка, для вас буде таке музичне завдання. Вперше, до речі, я такого формату задаю питання, і це питання на уважність. Скажіть, будь ласка, ви постійно слухач радіостанції DJ FM?
2: Ну, намагаюся так слухати. Люблю вашу станцію.
1: Окей, тоді ще одне уточнююче питання. Можливо, ви слухали DJ FM у минулій годині теж?
2: Так, слухала.
1: Ага, тоді буде перевірочка зараз. Отже, яка відома українська співачка лунала в минулій годині? Надя Дорофеєва чи Олена Амаргалієва?
2: Омаргалієва.
1: Ну, звісно, звичайно, молодець. Давайте разом, 3-4. Цей мужчина тільки мій.
2: Обережна дівчата.
1: Все, Аліночко, все. Далі не треба, віримо, що знаєте. Вітаю вас із крутою активністю та перемогою у нашій грі «Розпродам гараж». Отже, друзі, ось так легко, невимушено вас може почути вся країна, а ви ще й можете виграти подарунок від іншого слухача. До речі, дякуємо Кирилу за його щедрість, і йому від DJ FM відправляємо наш фірмовий мерч із логотипом DJ FM.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка Set & Riley's Garage. Розпродам гараж. DJ FM. DJ FM. Drop out of high school, tiptoe up Eiffel, sip so much my juice, did your dash leave a bruise, what you talking if you ain't talking white? Right?

ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня!

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

0: приведе до порядку.
1: Реклама. Реклама.

Красі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Реклама. Реклама.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Реклама.

0: I bet that shit gon' come.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Херсоні російський дрон ударив по маршрутному автобусу в центральній частині міста. Попередньо постраждали 6 пасажирів, водій дістав контузію. Міська влада називає це черговою цілеспрямованою атакою на громадський транспорт і людей, які просто їхали у справах.
1: Через російські обстріли частина споживачів залишилася без світла у 6 областях – Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій. На Івано-Франківщині знеструмлення пов'язують із негодою. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, і поступово повертають живлення людям.
2: Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що найгострішим питанням 2025 року стала мобілізація. Кількість звернень щодо порушень прав громадян зросла у сотні разів. Він говорить про необхідність термінових змін, створення робочої групи при Міноборони та більшої захищеності людей у самій процедурі.
1: У Києві затримали дезертира, який, за даними слідства, працював на ворога і незаконно реєстрував термінали Starlink для окупантів. Чоловік самовільно залишив військову частину на Харківщині. Його викрили співробітники Служби безпеки, а сама історія ще раз показує, наскільки важливою стала цифрова безпека під час війни.
2: Є і новини економіки. Компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги в Україні, за 4 місяці сплатили понад 6,9 мільярда гривень ПДВ. Надходження зросли на 28%, а це додаткові кошти для бюджету.
1: Тим часом культурний комплекс «Прикукутень Аріушт Кукутень Трипілля» включили до попереднього списку ЮНЕСКО. До транснаціональної заявки входять археологічні об'єкти в Україні, Румунії та Молдові. Попереду велика підготовка номінаційного досьє, яке може відкрити шлях до списку всесвітньої спадщини.
2: Українська культура водночас зазнає величезних втрат від війни. Станом на початок травня зафіксовано руйнування або пошкодження тисяч пам'яток і об'єктів культурної інфраструктури. Але країна не лише документує втрати, а й захищає свою історію, повертаючи їй голос на міжнародному рівні.
1: І на завершення – про силу пам'яті та нові сенси. «Укрпошта» випустить марки з образом батьківщини матері, щоб зібрати кошти на нові музейні простори у Києві.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластися.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Реклама. Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня!

0: ЖФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру.

0: зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: приведе до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Дай вгадаю. Хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
4: Або телефонуй 098-487-2020.
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня. Та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

don't need to touch. Я знаю, ти тут. No need for tomorrow. Коли я там мечу.

Я знаю, ти тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Кан святкує.
8: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
9: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
8: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
9: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
8: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
9: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
10: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років.
11: Досвід роботи не обов'язковий.
12: Клуб надає безкоштовно
10: навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
13: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від Кан на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
14: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
13: «Біоритм» – ваш ритм життя від Кан на Великій Васильківській, 143/2.
2: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія розпочала проти України тривалу комбіновану повітряну атаку. Спершу ворог масово запускає безпілотники, щоб перевантажити протиповітряну оборону. Далі очікується застосування крилатих ракет і балістики по критичній інфраструктурі, енергетиці, оборонних підприємствах та об'єктах великих міст.
0: Уже є наслідки в регіонах. На Хмельниччині 3 людей поранені, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. В Одесі уламки дрона впали на дах 9-поверхівки, загорілися припарковані автомобілі. Відомо про 2 постраждалих.
1: У Запорізькому районі росіяни вдарили керованою авіабомбою по території сільгосп підприємства. Загинув 76-річний чоловік. У Києві уламки безпілотника впали в Оболонському районі, попередньо без постраждалих.
0: На тлі атаки президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Румунії на саміт Бухарестської дев'ятки. Там заплановані зустрічі щодо посилення української оборони, додаткових ресурсів і розширення формату домовленостей про дрони. Україна також очікує, що питання завершення російської війни буде порушене під час міжнародних переговорів у Китаї.
1: Є й новини з тилової безпеки. Поліція викрила посадовця військової частини, який, за даними слідства, вимагав 100 тисяч гривень за безперешкодне постачання польових наборів продуктів для військових. Він нібито погрожував штучно створювати проблеми під час приймання товару.
0: Бюро економічної безпеки повідомило про ліквідацію масштабного підпільного виробництва кави на Київщині. Після 22 обшуків вилучено майно майже на 20 мільйонів гривень. Фальсифікат під відомими брендами продавали через інтернет-магазини, маркетплейси та мережу кав'ярень.
1: Є і важлива міжнародна частина. За закритими оцінками американської розвідки, Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу і відновив доступ до більшості ключових військових об'єктів. Особливе занепокоєння викликають ракетні позиції біля Ормузької протоки, де проходять важливі нафтові маршрути.
0: Велика Британія заявила про готовність долучити дрони, винищувачі «Тайфун» і військовий корабель до багатонаціональної місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Тим часом у Європарламенті закликали переглянути вуглецеве мито для України, наголосивши, війна є форс-мажором і потребує особливого підходу.
1: Українські військові підтвердили ураження важливих об'єктів на території Росії. Йдеться про нафтовий термінал біля порту Тамань, а також про удари по нафтопереробній і газопереробній інфраструктурі. Зафіксовані пожежі, масштаби пошкоджень уточнюються.
0: Попри важкий день, Україна тримає стрій. Працюють рятувальники, енергетики, медики і військові.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама. Реклама.

0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня, та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе!

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Реклама. Реклама.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
7: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
6: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
8: Файна Таун. Живий квартал.
9: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
10: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти «Бумбокс» 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія «Блокбастер Мол». Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: приведе до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся.

0: ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
0: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
0: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
1: Або телефонуй 098-487-2020.
2: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: куди ми їдемо.
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.ua». «Хесбургер.ua».

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня, та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
9: Кан святкує.
10: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
11: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
10: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
11: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
10: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
11: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову проходить через тривалу масовану атаку. Найважча ситуація на Рівненщині. Дрон влучив у житловий будинок. Загинули 3 людей. Кількість травмованих зросла до 6. Є також удари по цивільній інфраструктурі та часткове знеструмлення.
0: Наслідки фіксують одразу в багатьох регіонах. У Києві уламки впали на оболоні, у Вишгородському районі виникла пожежа будинку. В Одесі дрон влучив у дах багатоповерхівки. Пошкоджені близько 200 вікон, 2 людей постраждали.
1: Тривожно було і на заході країни. Вибухи лунали у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та на Житомирщині. У Коломийському районі запроваджували аварійні вимкнення світла, а на Хмельниччині 3 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості.
0: На Черкащині російські безпілотники впали на житлові будинки у Смілі та сусідніх селах. 3 людей травмовані. У Херсонській області ворог ударив по цивільних у Комишанах. 2 людей у тяжкому стані. У Харківській області через атаку FPV-дронів загинув 60-річний чоловік.
1: Повітряна атака зачепила і сусідню Молдову. Під час масованого удару один із дронів перетнув її державний кордон з боку Вінниччини. Українська розвідка попереджає, ворог може виснажувати протиповітряну оборону перед ракетними ударами, тому атака залишається тривалою.
0: Паралельно Україна продовжує дипломатичну та оборонну роботу. Президент Володимир Зеленський прибув до Румунії, де проходить саміт Бухарестської дев'ятки. А міністр оборони Михайло Федоров разом із Борисом Пісторіусом долучилися до засідання міністрів оборони Євросоюзу онлайн, просто з прифронтового регіону.
1: Є і важливі економічні рішення. Україна перейшла до конкурентного діалогу з інвесторами щодо першого та контейнерного терміналів у порту Чорноморськ. НКРЕКП затвердила план із понад 200 заходів для об'єднання енергоринків України та Євросоюзу.
0: Тим часом культурний комплекс «Прикукутень Аріушт Кукутень Трипілля» включили до попереднього списку ЮНЕСКО. До транснаціональної заявки входять археологічні об'єкти в Україні, Румунії та Молдові. Попереду велика підготовка номінаційного досьє, яке може відкрити шлях до списку Всесвітньої спадщини.
1: Українська культура водночас зазнає величезних втрат від війни. Станом на початок травня зафіксовано руйнування або пошкодження 1000 пам'яток і об'єктів культурної інфраструктури. Але країна не лише документує втрати, а й захищає свою історію, повертаючи їй голос на міжнародному рівні.
0: У міжнародному блоці Дональд Трамп прибув до Пекіна на переговори з Сі Цзіньпіном, а в Україні змінюється дата Дня захисту дітей. Тепер його офіційно відзначатимуть 20 листопада.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня, та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе!

0: Хіт FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років.
4: Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно
3: навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
2: Реклама.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня, та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна переживає одну з найтриваліших масованих атак Росії за останній час. Від початку доби ворог запустив уже щонайменше 800 безпілотників, і повітряна загроза зберігається. Під ударами опинилися західні, центральні, південні та прифронтові області. Є загиблі і поранені. На Рівненщині повідомляють про 3 загиблих і 6 постраждалих. У Черкаській області після ударів по Смілі госпіталізували 3 чоловіків. В Івано-Франківську російський дрон влучив у житловий будинок. Обставини наслідків ще уточнюють.
0: Складна ситуація і на заході країни. На Закарпатті заявили про наймасованішу атаку на регіон від початку Великої війни. У Жовкві на Львівщині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Місто залишилося без світла. У Ковелі пошкоджено транспорт і житловий будинок. Люди зверталися по медичну допомогу.
1: Президент Володимир Зеленський пов'язує цю атаку з важливим міжнародним політичним моментом. За його словами, Росія намагається зіпсувати загальний фон і знову привернути увагу до свого терору. Українська протиповітряна оборона працює по цілях, але після хвиль дронів залишається ризик ракетних запусків.
0: На Херсонщині російський безпілотник ударив по автобусу в Білозерці. Одна жінка загинула дорогою до лікарні, ще одна дістала поранення. Це болючий приклад того, що ворог продовжує бити по звичайних людях, транспорту і цивільному життю.
1: Є й важливі рішення для стійкості країни. «Енергоатом» починає виробництво компонентів для паливних збірок «Вестінгаус». Перша партія хвостовиків для ВВЕР «1000» має бути виготовлена за 4 місяці. Для України це не просто виробничий контракт, а крок до більшої енергетичної незалежності.
0: Україна також просувається на європейському напрямку. Уряд очікує відкриття першого переговорного кластера з Євросоюзом наприкінці травня або в червні. Паралельно Київ посилює оборонну співпрацю з Литвою. Йдеться про експертизу, оборонну промисловість і формат «Дронділ».
1: І на завершення – про підтримку дітей. 50 мільйонів гривень уже спрямували дітям з інвалідністю з 9 прифронтових областей. Допомогу отримують родини, які живуть поруч із постійною небезпекою. Навіть у важкий день країна тримає фокус на тих, кому підтримка потрібна найбільше.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня, та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджі ФМ.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламар та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Тільки той, хто перебував у найглибших низинах, може зрозуміти, що таке бути на вершині найвищої гори. Річард Ніксон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося $5000 на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння ані скільки не радувало, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3500 готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Тернопіль.
2: Факт перший.
1: Тернопіль – перше місто в Україні, де запрацював електронний квиток у громадському транспорті.
2: Факт другий.
1: Найдовша печера євразійського континенту знаходиться у Тернопільській області і носить назву «Оптимістична».
2: Факт третій.
1: Співоче поле в Україні з'явилося вперше саме у Тернополі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Мені завжди говорили, що я звичайна дівчина. Скільки себе пам'ятаю, мені хотілося довести, що звичайні дівчата теж домагаються успіху. Демі Мур. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.